0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 grama. Perutnina Ptuj Marku 95. Vaš Robot.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
4: Zabranjeno za maloljetne.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ova nedelja sunčana uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 16 do 23, a onim dnevnim od 27 do 32 u Hercegovini i 37 stepeni. U svim većim gradovima sa indeksima od 31 do 43 vazduh je dobrog kvaliteta, osim u Trebinju gdje je sa indeksom 52 vazduh umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 1003 milibara vazdušnog pritiska i malo jugoistočnog vjetra. Na 21. podioku Sarajevo, Doboj, Prijedor i Tuzla, 22 u Zenici, 23 stepena u Bijeljini, 24 izmjereno u Trebinju, a najtopliji su Neum i Mostar sa 27. Sutra ponedjeljak, 24. avgust, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 12 do 22 i onim dnevnim od 28 do 32 u Hercegovini 37 stepeni. Utorak će prije podne biti sunčan, a onda u drugoj polovini dana postepeno na oblačenje. Jutarnje temperature od 12 do 22, dnevne od 24 pa do 35 stepeni. Srijeda, 26. avgust, pretežno oblačna uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. Hercegovina uglavnom sunčana. U srijedu u jutarnjim satima moguća je širom zemlje slaba kiša. Jutarnje temperature od 14 do 25, a dnevne od 22 do 28 u Hercegovini 34 stepena. Zemljotres jačine 5,9 stepeni po Richteru pogodio je rano jutro s Japana, a prema prvim izvještajima ima povrijeđenih. Operateri nuklearnih postrojenja saopštili su da nisu otkrivene abnormalnosti u nuklearnoj elektrani Tokaji 2, kao ni u Fukushimi koja je svojevremeno bila pogođena katastrofom. Nije izdato ni upozorenje na tsunami. A na vulkanu Tolbačik na ruskom poluostrvu Kamčatka zaglavljeno 149 ljudi nakon što je put uništen u nevremenu. Danas će i helikopterima biti evakuisano 117 i svi su turisti, dok će vozači ostati na licu mjesta.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
0: Najveći

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 23. avgustovski dan sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 27 do 32 u Hercegovini i 37 stepeni. U Mostaru i Trebinju sa indeksima od 51 do 82 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima od 38 do 45 vazduh dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 1003 milibara vazdušnog pritiska i jugoistočni vjetar brzine 3 metra u sekundi. Na 28. Podjoku Doboj, Pridor i Tuzla, 29 osim u Banja Luci izmjereno u Bijeljini, Sarajevu i Zenici, 32 stepena u Trebinju, 33 u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 36. Sutra ponedjeljak 24. avgust pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 11 do 22, a onim dnevnim od 28 do 32 u Hercegovini i 37 stepeni. Utorak će prije podne biti sunčan, a onda u drugoj polovini dana postepeno na oblačenje. Jutarnje temperature od 12 do 22, dnevne od 24 pa do 35 stepeni. Srijeda 26. avgust pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. Jedino Hercegovina sunčana, a u jutarnjim satima moguća slaba kiša. Jutarnje temperature od 14 do 25, a dnevne od 22 do 28 u Hercegovini i 34 stepena. Stanje na požarištima u okolini Trebinja dosta je bolje i stabilnije u odnosu na jučerašnji dan. Najduža požarna linija od oko 4 km i dalje u selu Turmenti, na Zupcima. Krak tog požara u izuzetno nepristupačnom terenu i spušta se prema naselju Rapti. Na terenu su i helikopteri i air traktor, a zajedničkim snagama vatrogasaca, mještana, velikog broja volontera i pomoći iz vazduha nadaju se da će požar uskoro biti stavljen pod kontrolu.
3: Sve spakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: osjeti sreću.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: tuna, komadići u ulju 170 grama, 1,75. Kukuruzno brašno 700 grama, 1,15. Coca-Cola 2 litra više vrsta, 2,49. Ugalj za roštilj 2,5 kg, 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom pri zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans FA više vrsta 2,95. Zato

0: moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.

ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.

godine ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.

0: li biste bili ljubazni da nam objasnite riječ urbana ekstravaganza?
1: Riječ urbano je latinska riječ i znači gradski, odnosno koji nosi u sebi osobine grada. A riječ ekstravaganca, također latinskog porekla, znači neobičan, nastran, čudan, lud.
2: Šta veš, šta svirate?
3: Pa ne možemo vregati.
2: Kako da ziramo ovo?
3: Kako ćemo?
4: Sviraj.
5: Nemam ništa protiv tvoj teškog roka, lakog roka, evergreena, zabavni, stari, starogatski, pesama i tako dalje, ali mora da postoji neka ravnoteža.
1: Vaša ravnoteža, urbana ekstravaganca.
6: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.